0: Ensuru yom siki nebiye misenyo. Radio Sapiencia. Enu ye radio yabasumba abe kinesia.
1: Inyalia Patrice.
0: Aisimbi kumusi njia ogobuwe reza mwe kerezia.
2: Mpereza tu safa palo ya nonda. Lerebisho kwe kinda vikana.
0: Ama mwile neso ungezona ezikuwa ato kwe kerezia. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi. Ensuro yo muziki. Nebye mizanyo.
3: Mwriya wana wotu ya
0: mwe. Teke teke kanuki kati. Ejisira, ejisala ya maria geji misana. Mo program, endabiru amu, damira.

Webale kutwega tako kunkuluze ya magezi nisulo yu mziki na vya mizanyo chenda mwenyaka tonyeze nya Fama Radio Sapiencia zili abiri mumuenda ezulo yu kwele sawa o munana kade kamisa tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda twegateko mkasera kano

0: Vanilla. Sweco!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Kanuge maulide okuva kusenge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Sweco.
3: Wichitenda mnyo katonyeza nyafama radio sapienza nkuzi ya magazi itachika mwese kusawa satweze chino maulire mbujivu mgaga kutusuwa kwa kampuni ya inshiwa ya Sweco mgo msaminza Florence na mendo. Esanzari ya kerezi ya liye kasese lili mumitambo joku tegeke mikolo joku la magenda mgongo mwaka guno lili mkeita loko kila kanyunya kazimba wakatinga nina kuzongero kweira okutuka kuluna kumulindwa kuludora kwa ya ene imbe na mgongo mwaka guno tuchitegede konche li mwaba imbi abasoba mwikumi bitano abalonde duano buwekendele zobunji Andrew Katongolo kufamu sazari ya chinda mitiana ya mutendesi wa kwa yene ya londe wa mumbela ya etufu liba wala agama nti ebivuga ebyenja ulo byebina kozesebwa mu kuyimba misa ina mukongo ngojeko kwaye y'abantu abakulu atere lyone kwaye y'abaana abasoba mu kikumi abakulemberwa bwambali Rosina eranga nayo eri mu kafubo kawufu okulabanga ina mukongo ekolera ddala ekisinga y'obulungi kwaye tendekerwa ku somero lya Horedavu Secondary School kitegere kisente kinaba kinta buli kyennyini ng'amalibo n'omuzigo kubanga mkwaye no mulimu ne abantu abalala kinana abava e Butembo Beni mu DR Congo na abalala makumi abiri okuva e Germany ngapo bagenda maso n'okwetaba wamu ne bannaabwe.

a imporse ya magesia. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuki katimba kedye misanyo kusawino. Waluri wa subi doko eto rolobu na kuruna. Kineza tube kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abidi mwetano.